0: I assure my Kashmiri brothers and sisters with fullest authority at my command that we shall continue to extend our full diplomatic, political and moral support to them till they are granted their inalienable right to self-determination. Kashmir has and always will be Pakistan's jugular vein.
1: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised, and continued terrorism by Pakistan will have consequences. It will understandably call into question what were premised on friendship and goodwill. We are confident that this assembly will recognize Pakistan and its policies for what they really are, not what its representative mendaciously projects it to be. Reiterating falsehoods year after year does not make them true. Pakistan's terrorism, deceit, and duplicity will neither benefit it nor the world. I thank you, Mr. President.
2: Chunav Aayog, aise mein agar Chunav Aayog ke upar aise sawal khade ho rahe hain, to main manta hoon ki ye zimmedari bhi Chunav Aayog ki hai. خاص طور پہ سی ای سی کی ہے کہ وہ اپنے پکش میں اپنی باتوں کو مضبوطی سے رکھیں. دیکھیے وپکش کیا بولتا ہے نہیں بولتا ہے مجھے اس بات سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. وپکش کا کام ہے راجنیتی کرنا. آپ اگر آروپ نہیں لگائیں گے تو آپ اپنی راجنیتی کو سادھیں گے کیسے. پر ایسے میں وپکش کو سنتوشت کرانے کے لیے سی ای سی کو نہیں بلکہ جنتا کو وشواس میں لینے کے لیے لوک تنتر کی خوبصورتی ہے یہ. ایسے میں اگر چناوی پرکریا کے اوپر ہی لوگوں کا وشواس یا سندے کھڑا ہو جائے گا تو یہ غلط ہے. ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ چناؤ آیوگ کو اپنی باتوں کو اور مضبوطی سے رکھنا چاہیے. راہل گاندھی جی یا کسی وپکش کو جواب دینے کے لیے نہیں, جنتا کے من میں کسی پرکار کا کوئی سندے نہ آئے اس بات کو سنشچت کرنے کی ذمہ داری چناؤ آیوگ کی ہے.